0: Thank you.
1: Radio SI Traffic Update.
2: È a previdno na primorski autocesti u predoru Kastelec u smeri Ljubljane, tam je ovira na vozišču, zato je zaprt vozni pas. Na dolenski autocesti med pokritim ukopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč u smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo ovira promet. Na podravski autocesti med priključkom Lancova vas in priključkom Podlehnik u smeri Hrvaške, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. In še zastoj na štajerski autocesti med vozom Ramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora zamuda približno 22 minut. Srečno in varno naprej vam želimo.
3: Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti a tratti sulle regionali Dragonia Capodistria e Isola Santa Lucia.
1: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.